0: سلام و پیام صمیمی ما را بپذیرید سامیان عزیز و ارجمند. تربیه باید در اویله درست براه مانده شود. اگر والدان در خانه سخنی بد نگویند، رفتاری قبیح و ناسزا نداشته باشند، فرزندان براه بد نمی روند. محیط می تواند تأثیر بد رساند، ولی زمینه در اویله درست گذاشته شود، فرزندان به اشخاص بدگو و زیشت پیروی نخواهند کرد. فرزند آینه اویله است. هر یک فردی سالم را لازم است که در تربیه نسل نورست سهم خود را گذارد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک یک عمل سازنده بود که مورد اجرا، تحلیل و خلاصه براری و دستور قرار گرفته در تربیه نسل نورس تأثیر نظررس میگذارد. شنوندگان گرامی، حالا متوجه باشید به صحبت ما با موین دیرکتر اوید و کارهای تربیوی گیمنازیای مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی رقم 74 مستانه ساتورو.
1: و همگان معلوم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که قبول کرده شد و این قانون پیش از همه یعنی که همه نهادی که امروز در جامعه هستند از جمله دولت، مؤسسه های تعلیمی، پدر و مادر وظیفه دار میکند که برای تعلیم و تربیه فرزندان مسئولیت بیشتر و بیشتر احساس نمایند. همه میدونیم که این قانون باری اول هنگامی که قبول کرده شد یعنی که قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و به خاطری که همین مفهوم وسیع کرده شود و همه نهادها مسئولیت برای تعلیم و تربیت مثلا فرزندان یعنی احساس کنند به دوش گیرند یعنی که به جای مفهوم فرزند یعنی کودک گذاشته شد و به خاطری که مفهوم کودک دایره وسیع در بر میگیرد و به همین خاطر گیمنازیای رقم 74 نیز یعنی که کارهای زیاده برای عملی سازی این قانون راه اندازی نموده است. اولا نقشه چوره نیها برای عملی ساختن این قانون تهیه و تصدیق کرده شده است و در برابر این در گیمنازیای ما کمیسیای جمعیتی برای عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در هیئت 11 نفر تصدیق شده است و قبول این قانون از جمله از طرف حکومت باز برای بلند برداشتن مقام آموزگاران یعنی قبول شد قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار. متاسفانه ما کمتر احساس میکنیم همین چیزی که پدر و مادر مسئولیتی که به ذمه آنها قانون میگذارد در تعلیم و تربیت فرزند یعنی همین چیزا کمتر احساس میکنند و به دوش خود میگیرند. اگر امروز ما یک نظر افکنیم بیشتر حالت در همین محیط ما هستیم یعنی آموزگاران بسیار حالت یعنی که مثلا وظیفه هر یک آموزگار این پیش از همه دادن تعلیم است ولی امروز بیشتر حالت به ذمه آموزگار گذاشته میشود کاری تربیت یعنی که ما امروز هم مسئولیت خود اجرا میکنیم هم مسئولیت پدر و مادر اجرا میکنیم و گفتید که سخن سری انمو مجلس های پدر و مادران رفت و هر یک مؤسسه تعلیمی یعنی که در اساس مثلا آیین‌نامه و نظام‌نامه مثلا مؤسسه های تعلیمی وظیفه دار است که در یک سال نه کم از 4 مراتبه مجلس های عمومی پدر و مادران داشته باشد و ما مشاهده میکنیم که کم انمین پدر و مادران رابطه دارن با مؤسسه تعلیمی کمتر توجه میکنن به دانش اندوزی مثلا تربیت فرزندان. ما امروز گیمنازیای رقم 74 اگر در مجموع گیریم ما سری هر یک مسئله وقتی که مثلا خواننده و یکون پرابلمای خورترین یا مشکلی خورترین هم در ایجاد کنه در مؤسسه ما در زمان پدر و مادر را مجبوران دعوت میکنیم که حتما باید که حاضر شود با مؤسسه تعلیمی. اگر یک نظر افکنیم کم پدر و مادران یافت میشوند که با نظر خودشان برای اونی که در کدام وضع تعلیم میگیرد در کدام وضعیت فرزندان اونها هستند بیایم پرسان شوند کمتر از این گونه شماره پدر و مادران.
0: اون خوانندگان که با بهای خوب و حالا در المپیاده و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه حوثمند کرده میشوند و چون در باره المپیاده و آزمون ها گفتیم تا کجو یعنی خوانندگان گیمنازیای شما موفق شدند؟
1: گیمنازیای رقم 74 در حدود ناحیه فردوسی یگانه گیمنازیای دولتی است. در گیمنازیای ما هرچند که تعداد خوانندگان زیاد هستند ولی ما آموزگارانی داریم که تجربه بوی و رنگین دارند. همه ساله آموزگاران ما کوشش میکنند که خوانندگان رو به تمام آزمون созмонҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва инчунин олимпиадаҳои мактабачагон аз фанҳои таълимӣ омода намоянд. Ва дастовардҳои гимназия бениҳоят арзанда ҳастанд. Ба хотире ки дар соли таҳсили 2024-25 4 нафар хонандаи мо дар озмони ҷумҳуриявӣ ин фуруғи маърифат дар давди ҷумҳуриявӣ ғолибият ба даст оварданд, ҷойҳои намоёна ишғол карданд ва инчунин як нафар хонандаи мо Раҳимзода Аҳмад дар маркази миллии тести дар сатҳи ҷумҳур ба даст овардани хол ҷои якума гирифт, яъне ҷои аввал соҳиб шуд ки вай бо сазовор шудани 498 хол, яъне ки ба тариқи масалан ройгон ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуд, радабандӣ дар ҷои аввал қарор гирифт, ки инам ифтихори мо аст ва фикр мекунам ки ин пеш аз ҳама маҳсули заҳмат ва талошҳои омӯзгорони гимназия рақами 74 аст. ва худи ҳамин сол дар даври ҷумҳуриявӣ 34 нафар хонандаи мо ғолибият ба даст оварданд ва ҳар як нафар хонандае ки имрӯз дар муассисаи мо дастовард дорад ба пурагӣ 100%, яъне ки аз маблағи таҳсил озод карда мешаванд. ва ба ғайр аз ин, ҳам ғолибони даври шаҳрӣ ва ҳам ғолибони даври ҷумҳуриявӣ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мешаванд. омӯзгорон бошад, маблағҳои мукофотҳои пулӣ, яъне қадр карда мешаванд. имрӯз мо хурсанд ҳастем ки дар 10 гонаи беҳтарин дар даври шаҳрӣ гимназия рақами 74 низ ворид шуд, яке аз муассисаҳои беҳтарин аз ҳисоби дастовардҳое ки мо дар ноҳия, дар шаҳр, дар ҷумҳурӣ дорем. ва боварӣ дорам ки ин ҳама пайи талош ва заҳматҳои бевоситаи омӯзгорони гимназия аст, ки онҳо шабонарӯзӣ кӯшиш мекунанд, талош меварзанд ки сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассиса хуб ба роҳ монда шавад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки яъне хонандаҳояшон дар нуфузи гимназияра дар сатҳи ҷумҳур, дар сатҳи масалан шаҳр муаррифӣ намоянд. ва махсусан боз 20% аз ҷумла баландбардоштани музди маоши коргарон ва 20% дигар зам шудан ба маоши омӯзгороне ки хонандагонашон дар озмунҳои масалан ҷумҳуриявӣ ғолибият ба даст меоранд. инам як ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ аз ҷумла омӯзгорон аст. пеш аз ҳама ба падару модарон ва умуман ба кӯли агар гӯем ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҳамин иборат аст ки вақте ки мо имрӯз дар ҳолати ҷомеаи ҷаҳонӣ бархурди тамаддунҳо қарор дорем ва мебинем ки чӣ қадар ба масалан ҷомеа шабакаҳои иҷтимоӣ таъсир мерасонад. ва имрӯз бинед ки бисёр ҳолатҳо ман назар мекунам ки тарбияи фарзандои мора ан ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ яъне вайрон карда истодаанд. таваҷҷӯҳ ман ҳамин аст ки ман мехоҳам ки яъне орзу дорам ки падару модарони мо, ман ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳамаи мо бояд дастаҷамона бошем, аз як гиребон вақте ки сухан дар бораи умуман кӯдак меравад, фарзанд меравад, яъне ки тақдири кӯдак, яъне ки бояд ки дар як ҳавои муаллақ намонад, зеро ояндаи ҷомеаи мо, ояндаи ҳар як падару модар ин кӯдак аст. вақте ки ман бо кӯдак ҳам суҳбат мешавам ва бештар ҳолат мегӯям ки ман дар симои ту, яъне ки тарбияи падару модари туро мебинам. дар симои кӯдак мо пеш аз ҳама оилара баҳо медиҳем, тарбияи падару модара. барои ҳаминам мо ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд бетараф набошем, на танҳо падару модар, имрӯз ҷомеа, давлат, муассисаи таълимӣ, омӯзгор, ҳар як шахс бояд ки масъулияти ан ҳамин таълиму тарбияи бояд кӯдака мо бояд хуб эҳсос намоем, зеро аз тамоми имрӯз гаравидан ба як равияҳои нодуруст, яъне ки даст задан ба ягон қонуншиканиҳо, ба як роҳи нодуруст рафтани фарзандон мо бояд ки сади роҳ шавем. вақте ки имрӯз мо ба кӯдак телефони мобилӣ медиҳем, падару модар, имрӯз омӯзгор, ҳар як вай бояд сари ҳар қадам назорат барад ки чӣ гуна шабакаҳо ворид мешавад кӯдаки мо, фарзанди мо, яъне ки ба кадом масалан мақсад ӯро истифода мебарад. барои ҳаминам яъне ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд барои таълиму тарбияи фарзанд бояд бетараф набошад, зеро имрӯз кӯдак, имрӯз фарзанд, имрӯз насли наврас ояндаи мо, муаррифгари ҳар яки масалан тоҷикистони мо, ҳар як оилаи мо, ҳар як масалан омӯзгори мо аст.
0: тарбияи фарзанд вазифаи муқаддаси падару модар ва аҳли ҷомеа мебошад. ба шарофати падару модар одобу ахлоқ, маърифату маънавиёт ва беҳтарин анъанаҳои ахлоқии гузаштагони мо аз насл ва насл роҳ ёфта ба як мактаби бузурги тарбияи ахлоқи иҷтимоӣ ва маънавии шахсият мубаддал мегарданд. инсонро шебу фарози зиндагӣ камол мебахшад то дар пайраҳаи зиндагӣ раҳгум назанад ва дар ин шоҳроҳ барои худ кориву амалеро интихоб намояд, яъне мавқеи худашро дар зиндагӣ дарёбад. танҳо инсони комил қудрат дорад زندگی شایسته و سازنده را در جامعه نوین و آباد بنیاد کند. واقعا انسان همیشه با امید است، اما تنها با امید نشستن و تلاش نکردن ثمره و نتیجه نخواهد داد. محض با هدایت های پدر و مادر، آداب و اخلاق، معرفت و معنویات و بهترین انعنه های اخلاقی گذشتگان ما از نسل به نسل راه یافتند و یک مکتب بزرگ تربیه اخلاقی، اجتماعی و معنوی هر یک فرد مبدل می‌گردد. پس برای خود یک جویه عالم آباد و آسایشتر را سازید تا آیله خوب و زندگی با برکت داشته باشید. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف و شما روزگاری خوب و آسایشته و سعادت زندگی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.